یہ ریڈیو نیپال ہے، معلم انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ وزیر نشریات اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی ڈاکٹر بکرم تمل سنہا نے کہا ہے کہ پبلک میڈیا اداروں کی تنظیم اور انتظامی ڈھانچے کو چست، درست، مؤثر، پیشہ وارانہ اور نتیجہ خیز بنانا ضروری ہے۔ پبلک سروس براڈکاسٹنگ ادارہ، گورکھا پتر سنستھا اور راشٹر سماچار سمیتی کی تنظیم اور انتظامی سروے کے پیش رفت کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ضروری افرادی قوت اور وسائل کا انتظام تنظیموں کی کارکردگی اور کام کے بوجھ کی بنیاد پر کیا جانا چاہیے۔ وزیر نشریات ڈاکٹر تمل سنہا نے کہا کہ غیر ضروری تقسیم، شاخیں اور انتظامی سطحوں کو شامل کر کے ڈھانچوں کو پیچیدہ نہیں بنانا چاہیے۔ انہوں نے تنظیمی ڈھانچے کا تعین کرنے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ مؤثر خدمات کی فراہمی کو کم لیکن ہنرمند انسانی وسائل فراہم کیے جا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ سرکاری میڈیا کے اداروں کی بنیادی ذمہ داری خبروں، معلومات اور دیگر پروگراموں کی تیاری اور نشر کرنا ہے، اس لیے انسانی وسائل اور عہدوں کا تعین اسی کے مطابق ہی کیا جانا چاہیے۔ ایوان نمائندگان کے تحت ہمال اور پہاڑوں میں موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات، موسمیاتی انصاف اور بھوٹے کوشی ترسولی آفات پر پارلیمانی خصوصی کمیٹی نے آفات سے متاثرہ علاقوں کا زمینی مطالعہ کیا ہے۔ کمیٹی کے صدر گنیش پراجولی کی قیادت کی ٹیم نے نواں کوٹ کے بیدر نگر پالیکا کے علاقے میں تباہی کے بعد اصل صورتحال کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ صدر پراجولی نے کہا کہ اس ٹیم نے بیدر نگر پالیکا میں نیپال آرمی کی کیمپوں میں آفات بندوبست اور یکجہتی پر تعینات حکومت کے تینوں سطحوں کے نمائندوں سے آفات کے بعد کی اصل صورتحال کے بارے میں معلومات اکٹھی کی ہیں۔ آفات کے بعد کی فوری صورتحال کا مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ بحالی، آبادکاری اور تعمیر نو کے دوران اختیار کیے جانے والے اقدامات اور آنے والے دنوں میں آفات کے خطرے میں کمی لانے کے لیے ضروری طریقہ کار اور پالیسی جات کے انتظامات کے بارے میں کمیٹی تجاویز جمع کر رہی ہیں۔ نیپالی کانگریس کے 15ویں جنرل کنونشن کے بند اجلاس کا چوتھا دن آج آندھی، طوفان اور بارش کی وجہ سے متاثر ہوا تھا۔ جنرل کنونشن کے نمائندے آج مختلف تجاویز اور رپورٹس پر بحث ختم کر کے اسے پاس کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ بند سیشن جو صبح 10:30 بجے سے شروع ہونا تھا، بارش کی وجہ سے دوپہر کے کھانے کا وقت تبدیل کر کے 11:30 بجے سے شروع کرنے کی تیاری کی گئی تھی۔ تاہم اچانک آندھی، طوفان اور تیز بارش کی وجہ سے نمائندے کھلے اسٹیج پر نہ آنے کی وجہ سے پروگرام متاثر ہو گیا تھا۔ آج کے بند اجلاس میں صدر گگن کمار تھاپا کی قومی نشاط ثانیہ اور خوشحالی پر سیاسی تجویز، نائب صدر بشو پرکاش شرما کی اثری تجویز، جنرل سیکرٹری گرو راج گھمیرے کی تنظیمی رپورٹ اور خزانچی امیش شریشٹ کی مالیاتی رپورٹ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کانگریس کے مطابق موسم بہتر ہونے کے بعد باقی بات چیت اور تجاویز کو شامل کر کے تجاویز اور رپورٹس کو منظور کرنے کا عمل آگے بڑھایا گیا ہے۔ اس کے بعد صدر گگن کمار تھاپا نے جنرل کنونشن کے نمائندوں سے خطاب کیا۔ بند اجلاس سے قرارداد اور رپورٹ پاس ہونے کے بعد کانگریس کا جنرل کنونشن قیادت کے انتخاب کے لیے انتخابی عمل کی طرف بڑھ گیا ہے۔ نئی قیادت کے انتخابات کے لیے گگن کمار تھاپا، شیام کرشن کھڑگی اور کشور سنگھ راٹھور نے صدر کے عہدے کے لیے اپنے امیدواری داخل کیے ہیں۔ قیادت کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کا عمل کل سے شروع ہوگا۔ نیپالی کانگریس کے 15ویں جنرل کنونشن میں مختلف عہدوں کے لیے امیدواروں کی ابتدائی فہرست منظر عام کر دیا گیا ہے۔ کانگریس کی سینٹرل الیکشن کمیٹی نے امیدواروں کی پہلی فہرست جاری کر دی ہے۔ پارٹی کے لیے صدر 1، سینئر نائب صدر 1 سمیت نائب صدر 4، سیکرٹری جنرل 3 اور معاون سیکرٹری جنرل 15 اور خزانچی 1 پر مشتمل 24 عہدیداران کا بندوبست کیا گیا ہے۔ صدر کے لیے 4 افراد کو معاون سیکرٹری اور 1 کو خزانچی کے لیے نامزد کرنے کا انتظام ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ فہرست کے مطابق 19 عہدیداروں کے لیے 79 امیدواروں نے اپنی امیدواری درج کرائی ہیں۔ پارٹی کے صدر کے لیے 3 امیدواروں نے اپنی امیدواری درج کرائے ہیں۔ صدارتی عہدے کے لیے موجودہ صدر گگن کمار تھاپا، سابق معاون سیکرٹری جنرل کشور سنگھ راٹھور اور سابق علاقائی صدر شیام کرشن کھڑکی کی امیدواری داخل کی گئی ہیں۔
الیکشن کمیٹی کے ناظم رکن راجو کٹوال نے بتایا کہ پہلی فہرست میں اعتراضات کے لیے آج صبح 10 بجے سے دوپہر 12 بجے تک کا وقت مقرر کیا گیا تھا۔ دری اسنا، نیپالی کانگریس کے 15ویں جنرل کنونشن کے تحت انتخابات کے لیے صدر کے عہدے پر امیدواری درج کرنے والے نیپالی کانگریس کے رہنما کشور سنگھ راٹھور نے اپنی امیدواری واپس لے لی ہیں۔ رہنما راٹھور نے آج اخباری کانفرنس کے ذریعے اپنی امیدواری واپس لینے کی جانکاری کرائی ہے۔ رہنما راٹھور نے اس سے قبل صدارتی عہدے کے لیے گزشتہ منگل کو اپنی امیدواری درج کرائی تھی۔ رہنما راٹھور کی امیدواری واپس لینے کے بعد اب صدارتی عہدے کے لیے گگن کمار تھاپا اور شیام کرشن کھڑکی کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ عدلیاتی کونسل نے سپریم کورٹ کے جج کے لیے 4 افراد کے ناموں کی سفارش کی ہے۔ عدلیاتی کونسل کے آج کے اجلاس میں ہائی کورٹ کے 4 ججوں کی سپریم کورٹ کے جج کے طور پر تقرری کے لیے سفارش کی گئی ہے۔ کونسل کے مطابق پوکھرا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ڈاکٹر رتن بہادر باغ چند اور ہائی کورٹ کے ججز چندر بہادر سارو، جنک پانڈے اور گوکرن ڈانگی کے ناموں کی سفارش کی گئی ہے۔ تھارو کمیشن نے مالی سال 2082-83 کے لیے اپنی سالانہ رپورٹ صدر مملکت رام چندر پوڑیل کو سونپ دی ہے۔ کمیشن کے قائم مقام صدر سبودھ سنگھ تھارو نے آج ایوان صدارت شیتل نواس میں منعقدہ ایک پروگرام میں یہ رپورٹ پیش کی۔ اسی طرح قومی دلت کمیشن کے صدر دیوراج وشوکرما نے مالی سال 2082-83 کے لیے کمیشن کی سالانہ رپورٹ صدر مملکت پوڑیل کو پیش کی ہے۔ قومی قدرتی وسائل مالی کمیشن نے کہا ہے کہ کچھ مقامی سطحوں نے حکومت کی منظوری کے بغیر نگر پالیکا ترقیاتی فنڈ سے اندرونی قرضوں کو سالانہ بجٹ میں شامل کیے ہیں۔ کمیشن کی 8ویں سالانہ رپورٹ کے مطابق مالی سال 2082-83 میں 17 پالیکاؤں نے مالی سال 2083-84 کے لیے نگر پالیکا ترقیاتی فنڈ سے 33,87,81,000 روپیہ سے زائد کے اندرونی قرض لیے ہیں۔ کمیشن کا کہنا ہے کہ ان میں سے 7 پالیکاؤں نے سالانہ بجٹ میں قرضوں کا انتظام نہیں کیا ہے۔ وزیر نشریات اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی ڈاکٹر بکرم تمل سینہ اور سوئٹزرلینڈ کے وفاقی دفتر برائے نشریات کے سینئر پالیسی مشیر ایزابیل لوئس کے درمیان خیر سگالی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات کے دوران نیپال اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان معلومات، اطلاعاتی ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل سیکیورٹی، ڈیجیٹل خود مختاری اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے شعبے میں تعاون کو بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر تمل سنہا نے نیپال کی جانب سے ڈیجیٹل تبدیلی کو ترجیح دیے جانے کی بات بتاتے ہوئے کہا کہ اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے شعبے میں مزید سرمایہ کاری اور تعاون کے لیے ماحول سازگار ہو رہا ہے۔ اس موقع پر لوئس نے نیپال کو جون 2027 میں جنیوا میں منعقد ہونے والی اے آئی گلوبل سمٹ 2027 میں شرکت کے لیے مدعو کیا ہے۔ دشہرے کے دوران مسافروں کی آسانی کے لیے نقل و حرکات کا انتظام کرنے کے مقصد سے گھٹ استھاپنا سے پورنیما تک ملک بھر میں روٹ پرمٹ کھولے جائیں گے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ مینجمنٹ میں آج نیپال پولیس، ٹریفک پولیس اور ٹرانسپورٹ کے تاجران سمیت متعلقین کے اجلاس نے دشہرہ تک کے لیے روٹ پرمٹ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اجلاس نے 8 ستمبر سے 10 ستمبر تک کے لیے ایڈوانس ٹکٹ بکنگ کھولنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ سڑکوں کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے گاڑیوں کے آپریشن میں مسافر گاڑیوں کو پہلی ترجیح دی جائے گی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ مینجمنٹ نے کہا ہے کہ ٹریفک کے انتظامات، ٹکٹ کے انتظامات، سڑکوں کے حالات اور مسافروں کی تحفظات پر خصوصی توجہ دی جائے گی، کیونکہ مسافروں کی ایک بڑی تعداد 10 تاریخ کو دارالحکومت اور شہری علاقوں سے گاؤں کی طرف روانہ ہوں گے۔ محکمہ نے کہا ہے کہ متعلقہ ایجنسیوں کے درمیان ضروری تیاریاں کی گئی ہیں تاکہ مسافروں کو ٹکٹ حاصل کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو اور وہ بحفاظت اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکیں۔ راجرسی جنک یونیورسٹی نے مالی سال 2083-84 کے لیے 51,17,02,000 روپے کا تخمینہ بجٹ منظر عام کیا ہے۔ سینٹ اجلاس میں پیش کیے گئے بجٹ کے مطابق 21,08,95,000 روپے سرمایہ کے لیے اور 30,08,07,000 روپے اخراجات کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ اس وقت یونیورسٹی کے الحاق شدہ اور الحاق شدہ کیمپس میں 5,927 طلباء زیر تعلیم ہیں۔ یونیورسٹی 20 سے زیادہ تعلیمی پروگرام چلا رہی ہے۔ یونیورسٹی نے آئندہ تعلیمی سیشن میں کم از کم 5,000 نئے طلباء کو داخل کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ یونیورسٹی نے جدید تعلیمی عمارتوں کی تعمیر، نئے کیمپس کی توسیع اور تکنیکی تعلیم کو
منظم کرنے کے منصوبے بھی پیش کیے ہیں۔ کاٹھمنڈو وادی سمیت ملک کے مختلف حصوں سے غیر قانونی منشیات کے ساتھ 14 افراد کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ کاٹھمنڈو کے مختلف علاقوں سے 116 گرام 500 ملی گرام براؤن ہیروئن کے ساتھ 4 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ 2 بھارتی شہریوں کو تریبھون بین الاقوامی ہوائی اڈے کے آنے والے علاقے سے تقریباً 6 کلو گرام چرس کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے۔ اسی طرح مورنگ کے براٹ نگر سے براؤن ہیروئن جیسی نظر آنے والی 4 گرام 580 ملی گرام کے ساتھ 2 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، تو جھاپا سے ایک شخص کو 5 گرام 130 ملی گرام کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے۔ تابلے جنگ سے ایک شخص کو 2 گرام 890 ملی گرام مادے کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے، جو کہ بھوری ہیروئن کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح سنسری کے دھران سے ٹراماڈول اور ڈیکولک کی 800 گولیوں کے ساتھ 3 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، تو ادے پور کے بلیکا سے ایک شخص کو ٹراماڈول کی 900 گولیوں کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے۔ تریبھون بین الاقوامی ہوائی اڈہ کے بین الاقوامی روانگی ہولڈ پیکیج چیکنگ کے علاقے سے مختلف کرنسیوں کے ساتھ نیپال پولیس نے 72 سالہ ایک چینی شہری سولانگ کو منگل کی رات گرفتار کیا ہے، جو بیرون ملک لے جا رہا تھا۔ تریبھون بین الاقوامی ہوائی اڈہ تحفظاتی دفتر سے تعینات پولیس نے اسے 11,86,000 نیپالی روپے، 52,109 چینی یوان، 5,965 امریکی ڈالر، 2,060 یورو، 50 آسٹریلوی ڈالر اور 49,590 ہانگ کانگ ڈالر کے ساتھ اس وقت گرفتار کیا جب وہ پیسیفک ایئر کے ذریعے کٹھمنڈو سے ہانگ کانگ کا سفر کر رہا تھا۔ اسے ضروری تحقیقات اور کارروائی کے لیے پولیس سرکل گوشالہ بھیج دیا گیا ہے۔ غیر ملکی ملازمت کے لیے منافع بخش تنخواہ کا لالچ دے کر مختلف ممالک بھیجنے کے دھوکہ دہی کے الزام میں پولیس نے 4 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار ہونے والوں میں کبیراج چولاگائیں، گوپال بھنڈاری، گوبند گھمیرے اور روپیش ملا شامل ہیں۔ پولیس نے انہیں کٹھمنڈو اور للت پور کے مختلف مقامات سے گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ چاروں گرفتار افراد کو ضروری تفتیش اور کارروائی کے لیے فوراً امپلائمنٹ ڈپارٹمنٹ تہاچل بھیج دیا گیا ہے۔ ماہرین موسمیات نے کہا ہے کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج دن بھر بارش ہوئی ہے اور یہ سلسلہ جمعہ تک جاری رہے گا اور سنیچر کے دن سے موسم میں بتدریج بہتری آئے گی۔ ماہر موسمیات روزن لامیچھانے کے مطابق مانسون ہواؤں کے ساتھ مغربی کم پریشر سسٹم کے اثر و رسوخ کی وجہ سے بیشتر مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمعہ کی دوپہر کو بھی بارش کا امکان ہے اور سنیچر کے دن سے موسم بہتر ہو جائے گا۔ آج باگمتی، گنڈکی، لمبنی اور سدر پچھم صوبوں میں ایک یا دو مقامات پر تیز بارش کا امکان ہے۔ آج ارگاکاچی کے سیمل پانی میں سب سے زیادہ 52.2 ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق فی الحال کٹھمنڈو وادی سمیت مختلف صوبوں میں کچھ مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہی آسمانی بجلی، آندھی طوفان اور اولوں کے ساتھ درمیانی بارش ہو رہی ہے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔